På fredag så kom han med nytt album, sitt fjerde studioalbum, Riley Green. Akkurat nå så får du med deg en liten lytt på noe av den nye musikken som har kommet denne uka her. Og jeg tenkte at du skulle få en lytt på titelsporet da, til albumet til Riley Green. Det bare å kose deg.